0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Kā virzīties uz priekšu un kur meklēt Dievu, kad esam pilnīgā tumsā un vairs nav spēka? Kā piedot pāri darītājam? Atbildi uz šiem jautājumiem sniedza pāvests Leon 14. tiekoties ar spāņu jauniešiem. Kāpēc pieaug Šartras svētceļojumu popularitāte? Par to pastāstīs viens no to dalībniekiem Andris Skromulis. 16. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Apostoliskā ceļojuma pa Spāniju 4. dienas vakarā 9. jūnijā pāvests Barcelonas olimpiskajā stadionā tikās ar 40 tūkstošiem ticīgo. Lūkšanu vigīlijas laikā trīs jaunieši dalījās ar saviem dzīves stāstiem, uzdodot fundamentālus jautājumus par ticību, garīgo dzīvi, ciešanām, Dieva klātbūtni tumsā un spēju piedot.
1: Dialogu uzsāka kāds jaunietis, kurš nesen aizvadītajās lieldienās saņēma kristības sakramentu. Viņš atzina, ka augot sabiedrībā, kas kā vienīgos dzīves mērķus izvirza produktivitāti, panākumus un ārēja tēla spodrināšanu, viņš piedzīvoja milzīgu iekšēju tukšumu. Šis tukšums lika viņam uzsākt patiesības meklējumus. Jaunietis vērsās pie pāvesta ar jautājumu, kā saglabāt skatienu, kas būtu vērsts uz augšu, uz to, kas patiešām ir svarīgs, ja sabiedrība nemitīgi spiež skatīties tikai uz zemi vai pašam uz sevi. Kā šādos apstākļos sadzirdēt savu patiesu aicinājumu?
0: Leons 14. vispirms pauda neviltotu prieku par jaunieša drosmi un visu to pieaugušo izvēli, kuri lieldienās no jauna atklāja kristīgo ticību pēc varbūt zināmas attālināšanās no Dieva. Viņš uzsvēra, ka ikviena iekšējā pieredze un meklējumi veicina cilvēka briedumu un paplašina iekšējās dzīves telpu. Tomēr pāvests norādīja uz fundamentālu patiesību. Cilvēka sirds slāpes pēc laimes un patiesības nevar remdēt nekas galīgs. Šīs slāpes ir paša Dieva dāvana. Mēs esam radīti bezgalībai, tāpēc katrs sasniegtais mērķis mums liek doties uz priekšu, aicinot ieskatīties sevī un doties dziļumā.
1: Svētais Tēvs aicināja jauniešus izkopt sevī šo veselīgo nemieru. Viņš atzina, ka mūsdienu sabiedrībā peļņas un efektivitātes elku kults ir nekas cits, kā sociālā anestēzija, lai iemidzinātu cilvēka sirdsapziņu un pakļautu to noteiktam sabiedrības modelim. Kad cilvēks iemācās apstāties, novērtēt to, kas ir svarīgs, novērtēt laiku un pārdomāt savu dzīvi evangēlija gaismā, viņš attīsta kritisku skatījumu uz sociālo sistēmu, kuras centrā cilvēkam nav vietas un kas izraisa netaisnību un eksistenciālu nabadzību. Pāvests uzsvēra, ka Dievs ir jāatrod tieši šajā pašreizējā realitātē un sabiedrībā, nevis kādā iedomātā vai ideālā pasaulē. Lai to spētu, ir jārada telpa klusumam, evangēlija lasīšanai ikdienā un sarunai ar Dievu. Turklāt šis ceļš nav jāiet vienatnē, ir svarīgi, lai šajā iekšējā ceļā kāds mūs pavadītu. Tie var būt priesteri, klosterļaudis vai citi līdzgaitnieki.
0: Otrā liecība skāra vienu no mūsdienu sabiedrības smagākajām, taču bieži vien noklusētajām tēmām – depresiju un pašnāvības mēģinājumus. Jauniete atklāti stāstīja par savu daudzo gadu cīņu ar šo kluso slimību, kas nes izolāciju un neizturmas sāpes, līdz kādā piekdienas vakarā viņa zaudējusi cerību un mēģinājusi sev atņemt dzīvību. Viņa pateicās Dievam par doto otro iespēju, taču uzdeva jautājumu, kur saskatīt Dievu, kad mēs esam pilnīgā tumsā un vairs nav spēka? Kā uzticēties viņam, kad šķiet, ka nekas, pat paša dzīvība, vairs nav vērta?
1: Pāvests neslēpa aizkustinājumu par meitenes drosmi un nosauca viņas atgriešanos dzīvē par brīnumu, kas līdzinās evangēlija notikumam, kur saskaroties ar Jēzu, tie, kuri jutās pazuduši, atguva savai dzīvei jēgu. Leon 14. Pievērsās mentālās veselības krīzei norādot, ka šīs slimības izplatība tās augtajās attīstītajās sabiedrībās liecina par dziļām kļūdām pašā progresa izpratnē. Sabiedrība izdara uz cilvēku pārāk lielu spiedienu un izvirza nereālas cerības, tāpēc veselības aizsardzības sistēmām šī neredzamā kaite būtu jāizvirza par prioritāti.
0: Atbildot uz jautājumu par to, kur saskatīt Dievu, kad esam pilnīgā tumsā, Svētais Tēvs pieminēja Jēzus dzīves pēdējos mirkļus. Kungs piedzīvoja tumsu, bailes un sāpes. Ģetsemanes dārzā un pie krusta viņš uzņēmās visas cilvēces vientulību un ciešanas. Kad Jēzus sauca, mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis, viņš padarīja šo izmisuma kliedzienu par savu lūkšanu.
1: Tumsas brīžos mēs varam instinktīvi domāt, ka Dievs mūs ir atstājis, bet Jēzus krusts mums atklāja, ka Dievs mūs nepamet, ka viņš paliek pienaglots pie krusta kopā ar mums, mūsu sāpju un ekstrēmās vientulības momentos, ka viņš savāc ne tikai mūsu asaras, bet arī mūsu sāpju kliedzienu, ko citi nedzird.
0: Atsaucoties uz Benedikta 16. Katehēzi par Jēzus dzīves pēdējām stundām, Leons 14. uzsvēra, ka brīžos, kad mums šķiet, ka Dievs mūs ir pametis, mēs drīkstam savas sāpes izkliegt un pat protestēt kā Ījabs, jo Dievs ir turpat blakus, viņš cieš kopā ar mums. Šajā sakarā pāvests brīdināja ticīgos un visu baznīcu, lai mēs neuztvertu ciešanas tikai garīgi, nepiešķirtām pārlieku garīgu nozīmi, virspusēji tās skaidrojot ar Dieva gribu vai kādu no viņa mistiskajiem plāniem, jo tā mēs riskējam šīs ciešanas noniecināt, noklusēt un ievainot cilvēkus. Dievs nevēlas ciešanas, viņš tās nes kopā ar mums, un mūs neatlaidīgi aicina viņam uzticēties, uzsvēra pāvests.
1: Trešo visdramatiskāko liecību sniedza kāda meitene, kura uzauga nabadzīgā Barcelonas kvartālā. Bērnībā viņas tēvs mēģināja nogalināt māti. Māte tika glābta, pateicoties kādam jaunietim, kurš upurēja savu dzīvību. Tēvs nokļuva cietumā, Māte sāka lietot narkotikas, un meitene 10 gadu vecumā nonāca nepilngadīgo aprūpes centrā. Tur par spīti savam nocietinātās sirds aizsarg mūrim, viņa pirmo reizi piedzīvoja ģimenisku mīlestību, uzzināja par Jēzu un saņēma kristību. Lai gan vēlāk pusaudžu gados viņa pret Dievu dumpojās, kādās rekolekcijās piedzīvoja Dieva mīlestību. Tomēr viņai joprojām ir smagi piedot tēvam, un viņa jautā, kur tu biji, Dievs, kad es biju maza? Kā es varu piedot tēvam, kurš man gandrīz atņēma māti? Kā es varu patiesi samierināties ar Dievu?
0: Pāvests, atbildot, pievērsās diviem jautājumiem. Viņš runāja par paša cilvēka atbildību par ļaunumu un piedošanu kā procesu. Pirmkārt, runājot par jautājumu, kur bija Dievs, Leons 14. Aicināja mainīt perspektīvu. Jautājums ir jāuzdot nevis Dievam, bet gan cilvēcei. Kāpēc mēs dažreiz kļūstam par ļaunuma vergiem un līdz ar to sākam izturēties pret citiem vardarbīgi? Kāpēc mēs nespējam mīlēt, cienīt citus un respektēt viņu brīvību? Šajā kontekstā viņš pieminēja mūsdienu sabiedrības sārgu, toksisko gaisotni, kas valda ģimenēs, un vardarbību pret sievietēm, kas nereti beidzas ar viņu noslepkavošanu. Tad pāvests uzsvēra.
1: Mēs nevaram uzvelt Dievam to, kas ir uzticēts mūsu pašu atbildībai. Mēs nevaram iedomāties, ka Dievs no augšienes automātiski atbildēs uz mūsu vajadzībām vai brīnumainā kārtā novērsīs ļaunumu. Viņš mūs ir apveltījis ar prātu un gribu. Viņš mums ir devis sirdsapziņu. Viņš mūs ir ietērpis cieņā un brīvībā. Un jo īpaši, viņš ir nācis mums pretī, savā dēlā Jēzu Kristu, lai parādītu ceļu, kas ejams, lai mūsu dzīve būtu pilnībā cilvēcīga un mūsu sabiedrībā valdītu taisnīgums, miers un brālība.
0: Leons 14. Piebilda, ka Dievs mums ir devis savu garu tieši tāpēc, lai visu mūsu cilvēcisko attiecību atslēga būtu mīlestība. ja pastāv vardarbība, ja gūst virsroku egoisms, ja pat mīlestība tuvinieku starpā pārvēršas naidā, tad jautājumi mums ir jāuzdod sev pašiem, nevis Dievam.
1: Otrkārt, attiecībā uz piedošanu pāvests paskaidroja, ka tā nav vienreizējs akts vai tūlītējs pienākums, bet gan lēns, pakāpenisks process, kas var ilgt visu mūžu un prasa milzīgu pacietību. Ja mēs uztversim evangēliju tikai kā instrukciju grāmatu, kas pavēl piedot tūlīt, mēs piedzīvosim vilšanos, jo pašu spēkiem to nespējam. Piedošana ir jālūdz no Kunga, lai viņš paplašina mīlestības apvāršņus mūsu ievainotajā sirdī un lēnām pārvērš aizvainojumu žēlsirdībā.
0: Svētais Tēvs sniedz ļoti realistisku padomu. Piedošana nenozīmē, ka obligāti ir jāatgriežas iepriekšējās attiecībās vai jāuztur ciešs kontakts ar pāri darītāju, īpaši, ja ir bijusi vardarbība. Piedošana nozīmē to, ka mēs varam paturēt atvērtu sirdi, atmest naidu un atriebību, censties izlabot attiecības tik, cik tas ir iespējams, kā arī lūgties par šo cilvēku. Tas ļauj mums ienākt aizvien vairāk piedošanas dinamikā un izliekt ar Dievu un citiem. Mēs esam piedošanu saņēmušie grēcinieki, mēs esam mierā un esam spējīgi piedot. Tādā veidā mēs kļūstam spējīgi izplatīt mieru.

0: Kopš 1983. gada ir atjaunota svēto ceļojumu Parīze-Šārtra senā tradīcija. To dalībnieku skaits ar katru gadu aizvien pieaug. Svēto ceļojumos piedalās daudzu valstu jaunieši. Mediji pat lieto speciālu apzīmējumu Šārtras fenomens, ar ko ir izskaidrojama šo svēto ceļojumu pieaugošā popularitāte un kāds izskatījās šī gada svēto ceļojums, stāsta Andris Skromulis.
1: No 23. līdz 25. maijam Francijā norisinājās jau 44. tradicionālais vasarsvētku svētceļojums no Parīzes uz Šārtru. Viens no ievērojamākajiem ikgadējiem katoļu notikumiem Eiropā šogad atkal pulcēja gandrīz 20 tūkstošus svētceļnieku no 26 valstīm. Zīmīgi, ka svētceļnieku vidējais vecums bija tikai 22 gadi. Savukārt vairāk nekā trešdaļai dalībnieku šis bija pirmais svētceļojums viņu dzīvē. Šogad pirmo reizi svētceļojumā oficiāli bija pārstāvēta arī Latvija ar savu kapitulu. Svētā Meinarda pulka sastāvā 9 latviešu svētceļnieki zem sarkanbaltsarkanā karoga 2,5 dienu laikā veica gandrīz 100 km garo ceļu līdz Šārtrai. Īpaši uzticot sevi Aglonas dievmātes aizbildniecībai un pārdomājot godināmā bīskapa Boļeslava Sloskāna un priestera mocekļa Jāņa Litaunieka atstāto garīgo mantojumu. Šogad svētceļniekiem nācās pārvarēt arī neierasti lielu karstumu, gaisa temperatūrai visas 3 dienas pārsniedzot plus 30 grādus. Šogad bija grūtāk nekā 2 iepriekšējos gados kopā, atzina viens no Latvijas svētceļniekiem. Gribētos arī uzsvērt, ka Šārtras svētceļojums nav nec turisma pārgājiens, nec sportiska izturības pārbaude. Tas nav maratons, kurā paļaujamies tikai uz saviem spēkiem vai fizisko sagatavotību. Šis ir ceļš, kurā mācāmies uzticēties Dievam un nākam viņu sastapt. Tajā pašā laikā neizbēgami sastopam arī paši sevi, savu nogurumu, vājības un arī kurnēšanu. Tieši grūtības liek aizdomāties, cik viegli cilvēks pakļaujas kārdinājumiem un cik daudz pūļu prasa tikumu audzināšana. Nogurums, fiziskie pārbaudījumi un nepieciešamība pārvarēt sevi daudziem kļūst par iespēju dziļāk ieskatīties savā sirdī un no jauna sakārtot attiecības ar Dievu. Šī gada svētceļojuma vadmotīvs bija misija, aicinot dalībniekus ne tikai pašiem atjaunot savu ticību, bet arī nest Kristus evaņģēliju citiem. Centrālā vieta svētceļojumā piederēja tradicionālajai liturģijai. Svētceļojums sākās ar tradicionālo latīņu misi Parīzes svētā Sulpīcija baznīcā, bet noslēdzās vasarsvētku pirmdienā Šārtras dievmātes katedrālē ar pontifikālo augsto misi, kuru celebrēja amerikāņu kardināls Raimonds Leo Bērgs. Visā ceļa garumā tūkstošiem svētceļnieku piedalījās liturģijā, lūdzās rožu kroni, dziedāja gregoriskos dziedājumus un izmantoja iespēju saņemt gandarīšanas sakramentu. Apbrīnu izraisīja arī pasākuma organizācija. Simtiem brīvprātīgo rūpējās par kārtības uzturēšanu, ūdens piegādi, satiksmes regulēšanu un medicīnisko palīdzību. Neatliekamo palīdzību galvenokārt nodrošināja Maltas ordeņa brīvprātīgie. Daudziem svētceļniekiem šis notikums kļuva par īpašu baznīcas universāluma pieredzi. Tūkstošiem jauniešu no dažādām valstīm un kontinentiem lūdzās kopā, dziedāja un veidoja jaunas draudzības. Daudziem, kuri ikdienā savā vidē nereti jūtas vientuļi savā ticībā, šāda kopības pieredze kļūst par nozīmīgu garīgu stiprinājumu. Par svētceļojuma nozīmi liecina arī plašā mediju uzmanība. Notikumam sekoja gan katoļu, gan arī sekulārie plašsaziņas līdzekļi. Itālijas laikraksts Il Giornale, analizējot tā dēvēto Šārtras fenomenu, rakstīja, ka lai gan latīņu valoda tiek uzskatīta par mirušu, tradicionālā latīņu liturģija piedzīvo ievērojumu uzplaukumu. Arī citi Eiropas mediji pievērs uzmanību Parīzes Šartras svētceļojumam, kas jau sen pārsniedzis viena reliģiska notikuma robežas. Tas kļuvis par ievērojumu garīgu un kultūras fenomenu, kas ik gadu pulcē arvien vairāk jauniešu un mudina no jauna paraudzīties uz Eiropas kristīgajām saknēm un uz baznīcas dzīvo tradīciju.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie Vatikāna Radio klausītāji. Mūžībā devies bijušais Romas diecēzes ģenerālvikārs kardināls Camillo Ruini. Pāvesta vadītās vispārējās audiences norise un atskats uz apustulisko ceļojumu uz Spāniju. Trūkumcietējiem tiek atņemta ne tikai maize, bet arī teikšana svētā tēva vēstījums pasaules trūcīgo dienai. 17. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Pāvesta Leona 14. vadītā vispārējā audience notika svētā Pētera laukumā. Par spīti svelmei uz tikšanos ar svēto tēvu bija ieradušies vairāk nekā 30 tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Iepriekšējās tikšanās reizēs pāvests skaidroja Vatikāna otrā koncila dokumentus, bet šoreiz viņš atskatījās uz savu nesen veikto apustulisko ceļojumu uz Spāniju.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti! Oggi desidero proporre alcune riflessioni su viaggio apostolico.
2: Dārgie brāļi un māsas, labrīt un esiet sveicināti. Šodien es vēlos dalīties pārdomās par savu apostolisko ceļojumu, ko pagājušajā nedēļā veicu Spānijā, apmeklējot Madridi, Barcelonu, Montserratas abatiju un Kanāriju salas.
0: Pēc ilgā ceļojuma uz četrām Āfrikas valstīm šoreiz apmeklēju Eiropas valsti ar senu un ļoti bagātu kristīgo tradīciju. Bija skaidri redzams, ka mūsdienu Spānijā, kas ir piedzīvojusi ievērojamas sociālās un kultūras pārmaiņas, pāvests tika uzņemts ar entuziasmu un gatavību ieklausīties. Par to es pateicos Dievam un visai spāņu tautai, karalim un sabiedrības autoritātēm, bīskapiem un baznīcas kopienām, teica pāvests.
1: Il popolo di Dio mi ha molto confortato con la festosa manifestazione della sua fede.
2: Dieva tauta mani ļoti iepriecināja ar savas ticības un mīlestības apliecinājumu. Savukārt es stiprināju ticīgos un kā Romas bīskaps mudināju viņus pārvarēt jebkāda veida šķelšanos un pretestību, vienmēr veicinot kopību, dialogu un vienotību dažādībā. Tas ir Pētera pēcteča īpašais kalpojums. Šis kalpojums izpaužas arī apustuliskajos ceļojumos, ikreiz pielāgojoties apmeklēto valstu, baznīcas un sociālajām situācijām.
0: Spānijas gadījumā es ar prieku pamanīju, cik daudz cilvēku, neatkarīgi no vecuma un sociālā stāvokļa, gaidīja pāvesta vizīti. Visur es sastapu ļaudis, kas mani uzņēma ar lielu sirsnību. Šis fakts nebija pašsaprotams, un tas ir pārdomu vērts. Protams, šāda līdzdalība, kā jau minēju, vispirms liecina par spāņu tautas ticību. Tajā pašā laikā, manuprāt, tā atspoguļo plaši izplatītu vajadzību apvienoties uz patiesu un dziļa pamata, kas nav ne ideoloģisks, ne balstīts uz šaurām interesēm. Šo pamatu var nodrošināt tikai Kristus, un ko evaņģēlijs, izmantojot nepieciešamo inkulturāciju, var iedzīvināt tautu dzīvē. Tas ir iespējams, jo evaņģēlija vēstījums pilnībā atbilst abām šīm vajadzībām, patiesības meklējumiem un slāpēm pēc taisnīguma, uzsvēra pāvests.
1: A Madrid e a Barcelona ci siamo radunati nelle grandi cattedrali.
2: Madridē un Barcelonā mēs pulcējāmies lielajās katedrālēs, kā arī modernos stadionos. Mēs lūdzāmies rožu kroni Montserratas abatijā. Mēs svinējām liturģiju Sagrada Familija majestātiskajā bazilikā, kas kā akmens un gaismas simfonija vēstī visiem kristīgo noslēpumu. Šī senā un modernā kristīgo tradīciju un mūsdienu kultūras satikšanās man ļāva saskatīt Eiropas īpašo raksturu, tās neizsakāmo bagātību kā aktuālu, nevis pagājušu realitāti. Tas ir dārgs mantojums, par kuru ir jārūpējas, lai to varētu ieguldīt globālajā pasaulē ar tās laikmetīgajiem izaicinājumiem. Mieru, integrālu ekoloģiju, taisnīgu un ilgtspējīgu attīstību, cilvēka cieņas ievērošanu. Tie ir izaicinājumi, kurus Vatikāna otrais koncils jau bija skaidri atzinis un pie kuriem atgriezās cauri baznīcas mācībai, līdz pat manai nesenajai enciklikai Magnifica Humanitas, kuras mērķis ir aizsargāt cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā.
0: Dažādās tikšanās reizēs es sapratu, ka ir nepieciešams pāvesta balsī dzirdēt cerības evaņģēliju mūsdienu cilvēcei, ko smagi skar maldinoša attīstības modeļa negatīvās sakas. Šī vajadzība izpaudās daudzās liecībās, kuras man bija iespēja dzirdēt. Liecībās, kas reizēm bija aizkustinošas, reizēm iedvesmojošas, un es to ieraudzīju mazo un nabadzīgo cilvēku sejās, kurus satiku. Bērnā, kurš draudzes telpās man nolasīja savu vēstuli, vardarbības upuros, kuri lūdza, lai viņus uzklausītu, ieslodzītajos, kas mani gaidīja cietumā, jauniešos, kas bija pilni nemiera un projektu, migrantos, kuri mīt uzņemšanas centros Kanāriju salās.
1: Proprio là, le isole Canarie, ultima tappa del nostro itinerario, mi è stato offerto una chiave di lettura complessiva.
2: Tieši tur Kanāriju salās mūsu ceļojuma pēdējā pieturā man tika piedāvāta visaptveroša izpratne. To man piedāvāja no vienas puses arhipelāga geogrāfiskā atrašanās vieta un no otras vietējās baznīcas realitāte, kas uzņem lielu skaitu piespiedu migrantu, īpaši no Āfrikas. Mēs zinām, ka migrācijas fenomens ir sarežģīts un ka tam vajadzīgi koordinēti un saskaņoti rīcības plāni. Taču šī interpretācijas atslēga paver citu un plašāku perspektīvu. Tā liek mums saprast, ka mēs esam aicināti pārlasīt evaņģēliju, apmainoties ar mūsu kultūru dāvanām un jo īpaši ar augļiem, ko tajās rada Kristus vēsts. Un viens no šiem augļiem ir tieši dialogs starp cilvēkiem un tautām, tikšanās brālības garā, kas ļauj mums atklāt un savstarpēji novērtēt visas tās vērtības, ko viens otram sniedzam. Šis ceļš nav viegls, tas prasa labu gribu un Dieva palīdzību, bet tas ir ceļš, kas ved uz mīlestības civilizāciju.
0: Dārgie brāļi un māsas, šī apustuliskā ceļojuma devīze bija Alcat la mirada, paceliet savu skatienu. Tie ir Jēzus vārdi, kas adresēti saviem mācekļiem, lai viņus iemācītu saskatīt cilvēkos vēlmi pēc dzīvības, patiesības un pilnības. Kungs šos vārdus vispirms atkārtoja man, un ar viņa žālistību es tos piedzīvoju sava ceļojuma laikā. Šodien es vēlos dalīties ar jums šajā aicinājumā. Pacelsim savu skatienu. Mācīsimies no Jēzus skatīties uz savu tuvāko, cilvēkiem un pasauli ar Dieva acīm, tas ir ar mīlestību, cieņu un līdzjūtību.
1: Infine, voglio ringraziare tutti coloro che hanno pregato per la buona riuscita di questo viaggio apostolico.
2: Visbeidzot, es vēlos pateikties visiem, kas lūdzās par apostoliskā ceļojuma panākumiem, īpaši kontemplatīvo māsu kopienām, kuru Spānijā, paldies Dievam, ir ļoti daudz. Turpiniet lūgties, lai caur vissvētākās Jaunās Marijas aizlūgumu manis iesētās sēklas nestu bagātīgus augļus. Paldies, sacīja pāvests Leons 14.
0: Audiences noslēgumā pāvests sveica jauniešus, slimniekus un jaunlaulātos. Mūsu priekšā ir vasara, turisma un svētceļojumu, atvaļinājumu un atpūtas laiks. Dārgie jaunieši, domājot par jūsu vienaudžiem, kuri šobrīd vēl kārto eksāmenus, es ceru, ka jūs, jau esot atvaļinājumā, izmantosiet vasaru, lai iegūtu vērtīgu sociālo un reliģisko pieredzi. Es aicinu jūs, dārgie slimnieki, rast mierinājumu un atvieglojumu savu ģimeņu lokā, un jūs, dārgie jaunlaulātie, es aicinu izmantot šo vasaras periodu, lai padziļinātu izpratni par misijas vērtību baznīcā un sabiedrībā, aicināja svātais tēvs. Tu klausies Vatikāna Radio. Četrpadsmitajā jūnijā tika publicēts pāvesta Leona 14. vēstījums desmitajai pasaules trūkumcietēju dienai, kas tiks atzīmēta šī gada 15. novembrī. Vēstījuma temats – kungs ir nabaga patvērums.
2: Par dokumentavāt motīvu kļuva psalma vārdi – kungs ir nabaga patvērums. Tajā svētais tēvs aicina baznīcu no jauna pievērsties Dieva vārdam, lai dzīvāk apzinātos trūkumu cietēju vietu tās dzīvē. Viņš atgādina par Jeruzalemes tempļa nopostīšanu, kad tauta jutās zaudējusi Dieva klātbūtni. Arī šodien pasaule cieš no netaisnības, ko rada korupcija un ticības zaudēšana. Par pirmajiem upuriem kļūst nabagi un atsvešinātības logika, runājot psalma vārdiem, sāēt manu tautu kā maizēt. Mūsdienu trūkumu cietēji tie, kā izmirsti un atstumti. Tomēr viņi zina, ka Kristus ir viņu patvērums.
0: Digitālā vide tikai pastiprina aizspriedumus un sabiezina vienaldzības plīvuru ap trūkumu cietēju vajadzībām. Viņiem atliek vērst savu saucienu uz Dievu ar pārliecību, ka viņš ir uzticīgs, žālsirdīgs un uzklausīs viņu lūkšanas. Rast patvērumu Dievā nozīmē iegūt aizsardzību, kādu nevar sniegt šīs pasaules varanie, skaidro pāvests. Vienlaikus Leons 14. uzsver, ka tieši nabadzīgs cilvēks, kurš iztiek ar pašu nepieciešamāko, spēj dziļāk par citiem saskatīt pašu galveno. Būdams līdzīgs Kristum, viņš atpazīst kungā savu patvērumu, un pat tad, ja apstākļi liecina par pretējo, viņš mīt visu varanā ēnā.
2: Dievs atbild cilvēku vajadzībām caur savu dēlu Jēzu Kristu, kurš saka, nāciet pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Caur Jēzu Dievs ne tikai sargā trūkumu cietējus, bet arī dalās cilvēka ciešanās līdz pat krustam. Arī mēs esam aicināti kļūt nabadzīgi Kristū un par patvērumu trūkumu cietējiem.
0: Mūsdienu nabagi, turpina pāvests, ir aizmirstie un atstumtie, kuriem atņemta ne tikai maize, bet arī vārds un pat pašu seja. Sastapt Kristu viņiem vispirms vajadzētu tieši kristiešos. Tieši savā miesā, baznīcā, kungs piedāvā maizi un draudzību. Sauc ik vienu vārdā un atgriež cilvēkam piemītošo cieņu. Tāpēc kristiešu kopienas nevar palikt vienaldzīgas pret visiem aizmirstajiem. Kungs izrāda īpašu mīlestību pret nabadzīgajiem, un ja baznīca vēlas būt Kristus baznīca, tai jābūt evaņģēlisko svētību baznīcai, un nabadzībā jāiet līdzās trūkumcietējiem.
2: Vēstījumā izskan aicinājums uz dziļu sirdsapziņas izmeklēšanu. Vai ticīgie prot pamanīt trūcīgos, ieklausīties viņos, saukt viņus vārda ar dievišķu maigumu un modināt viņos tieksim pēc taisnīguma? Kristieši ir aicināti ne tikai paši meklēt patvērumu Dievā, bet arī kļūt par patvērumu citiem.
0: Dokumenta noslēgumā pāvests mudina sekot svētā Franciska no Asīzes, piemēram, lai apliecinātu, ka arī mūsdienās ir iespējams piedzīvot prieku, daloties ar trūkumcietējiem. Otrdien 16. jūnijā Romā 95 gadu vecumā mūžībā devās kardināls Camillo Ruini, bijušais Romas diecēzes ģenerālvikārs un Itālijas bīskapu konferences priekšsādātājs. piemiņas vēstījumā Romas diecēzes ģenerālvikārs kardināls Baldassāra Reina izcēla aizgājēja svarīgo lomu dialogā starp baznīcu un valsti, kā arī spēju ietekmēt Itālijas kultūras un politikas attīstību. Kardināls Camillo Ruini dzimis 1931. gada 19. februārī Sassuolo. 1991. gadā pāvests Jānis Pāvils II uzņēma viņu kardinālu kolēģijā. No 1991. Līdz 2007. Gadam Ruini bija Itālijas bīskapu konferences priekšsādātājs un no 1991. Līdz 2008. Gadam veica Romas diecēzes ģenerālvikāra un svētā Jāņa Laterāna bazilikas arhipriestara pienākumus. Itālijas bīskapu konference kopā Romas diecēze izsaka pateicību par kardinālu Camillo Ruini ilgās un auglīgās kristīgās dzīves piemēru, kā arī par viņa dedzīgo kalpošanu baznīcai. Viņa pastorālā vadība laikā no 1991. Līdz 2008. Gadam, teikts paziņojumā, atstāja dziļu iespaidu par spējām interpretēt kristiešu klātbūtni pilsētā. Būdams tālredzīgs politisko un sociālo pavērsienu atpazīšanā valstī, viņš uzskatīja par svarīgu pienākumu vadīt kultūras pārmaiņas ar katoļu lepnumu par to, ka esam tāda vērtību mantojuma glabātāji, kuru nedrīkst slēpt, bet kas ir jāsargā un jāaizstāv, īstenojot savu bīskapa moto Veritas liberabit nos – patiesība darīs mūs brīvus. Pēdējos mēnešos kardināla Camillo Ruini veselības stāvoklis strauji pasliktinājās, kas lika viņam izmantot ikdienas aprūpi savās mājās. Iepriekš viņš bija cīnījies ar dažādām veselības problēmām, tostarp sirdslēkmi 2024. Gada jūlijā un nieru mazspēju 2025. Gadā. Viņam bija nepieciešama arī hospitalizācija Gemelli klīnikā Romā. Kardināls Camillo Ruini bija viens no ietekmīgākajiem Itālijas sabiedriskajiem darbiniekiem, bija stingrs tradicionālo vērtību aizstāvis, aktīvi iestājoties pret abortiem, eitanāziju un viendzimuma laulību atzīšanu. Viņš vadīja arī starptautisko komisiju Medjugorjes jautājumā.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie Vatikāna Radio klausītāji. Mūžībā devies bijušais Romas dieceizes ģenerālvikārs kardināls Camillo Ruini. Pāvesta vadītās vispārējās audiences norise un atskats uz apustulisko ceļojumu uz Spāniju. Trūkumcietējiem tiek atņemta ne tikai maize, bet arī teikšana svētā tēva vēstījums pasaules trūcīgo dienai. 17. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Pāvesta Leona 14. vadītā vispārējā audience notika svētā Pētera laukumā. Par spīti svelmei uz tikšanos ar svēto tēvu bija ieradušies vairāk nekā 30 tūkstoši svēceļnieku no daudzām valstīm. Iepriekšējās tikšanās reizēs pāvests skaidroja Vatikāna otrā koncila dokumentus, bet šoreiz viņš atskatījās uz savu nesen veikto apustulisko ceļojumu uz Spāniju.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti! Oggi desidero proporre alcune riflessioni su viaggio apostolico.
2: Dārgie brāļi un māsas, labrīt un esiet sveicināti. Šodien es vēlos dalīties pārdomās par savu apostolisko ceļojumu, ko pagājušajā nedēļā veicu Spānijā, apmeklējot Madridi, Barcelonu, Montserrata Sabatiju un Kanāriju salas.
0: Pēc ilgā ceļojuma uz četrām Āfrikas valstīm šoreiz apmeklēju Eiropas valsti ar senu un ļoti bagātu kristīgo tradīciju. Bija skaidri redzams, ka mūsdienu Spānijā, kas ir piedzīvojusi ievērojamas sociālās un kultūras pārmaiņas, pāvests tika uzņemts ar entuziasmu un gatavību ieklausīties. Par to es pateicos Dievam un visai spāņu tautai, karalim un sabiedrības autoritātēm, bīskapiem un baznīcas kopienām, teica pāvests.
1: Il popolo di Dio mi ha molto confortato con la festosa manifestazione della sua fede.
2: Dieva tauta mani ļoti iepriecināja ar savas ticības un mīlestības apliecinājumu. Savukārt es stiprināju ticīgos un kā Romas bīskaps mudināju viņus pārvarēt jebkāda veida šķelšanos un pretestību, vienmēr veicinot kopību, dialogu un vienotību dažādībā. Tas ir Pētera pēcteča īpašais kalpojums. Šis kalpojums izpaužas arī apustuliskajos ceļojumos, ikreiz pielāgojoties apmeklēto valstu, baznīcas un sociālajām situācijām.
0: Spānijas gadījumā es ar prieku pamanīju, cik daudz cilvēku, neatkarīgi no vecuma un sociālā stāvokļa, gaidīja pāvesta vizīti. Visur es sastapu ļaudis, kas mani uzņēma ar lielu sirsnību. Šis fakts nebija pašsaprotams, un tas ir pārdomu vērts. Protams, šāda līdzdalība, kā jau minēju, vispirms liecina par spāņu tautas ticību. Tajā pašā laikā, manuprāt, tā atspoguļo plaši izplatītu vajadzību apvienoties uz patiesu un dziļa pamata, kas nav ne ideoloģisks, ne balstīts uz šaurām interesēm. Šo pamatu var nodrošināt tikai Kristus, un ko evaņģēlijs, izmantojot nepieciešamo inkulturāciju, var iedzīvināt tautu dzīvē. Tas ir iespējams, jo evaņģēlija vēstījums pilnībā atbilst abām šīm vajadzībām, patiesības meklējumiem un slāpēm pēc taisnīguma, uzsvēra pāvests.
1: A Madrid e a Barcellona ci siamo radunati nelle grandi cattedrali, come pure negli stadi.
2: Madridē un Barcelonā mēs pulcējāmies lielajās katedrālēs, kā arī modernos stadionos. Mēs lūdzāmies rožu kroni Montserrata Sabatijā. Mēs svinējām liturģiju Sagrada Familija majestātiskajā bazilikā, kas kā akmens un gaismas simfonija vēstī visiem kristīgo noslēpumu. Šī senā un modernā kristīgo tradīciju un mūsdienu kultūras satikšanās man ļāva saskatīt Eiropas īpašo raksturu, tās neizsakāmo bagātību kā aktuālu, nevis pagājušu realitāti. Tas ir dārgs mantojums, par kuru ir jārūpējas, lai to varētu ieguldīt globālajā pasaulē ar tās laikmetīgajiem izaicinājumiem. Mieru, integrālu ekoloģiju, taisnīgu un ilgtspējīgu attīstību, cilvēka cieņas ievērošanu. Tie ir izaicinājumi, kurus Vatikāna otrais koncils jau bija skaidri atzinis un pie kuriem atgriezās cauri baznīcas mācībai, līdz pat manai nesenajai enciklikai Magnifica Humanitas, kuras mērķis ir aizsargāt cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā.
0: Dažādās tikšanās reizēs es sapratu, ka ir nepieciešams pāvesta balsī dzirdēt cerības evaņģēliju mūsdienu cilvēcei, ko smagi skar maldinoša attīstības modeļa negatīvās sakas. Šī vajadzība izpaudās daudzās liecībās, kuras man bija iespēja dzirdēt. Liecībās, kas reizēm bija aizkustinošas, reizēm iedvesmojošas, un es to ieraudzīju mazo un nabadzīgo cilvēku sejās, kurus satiku. Bērnā, kurš draudzes telpās man nolasīja savu vēstuli, vardarbības upuros, kuri lūdza, lai viņus uzklausītu, ieslodzītajos, kas mani gaidīja cietumā, jauniešos, kas bija pilni nemiera un projektu, migrantos, kuri mīt uzņemšanas centros Kanāriju salās.
1: Proprio là, le isole Canarie, ultima tappa del nostro itinerario, mi è stato offerto una chiave di lettura complessiva.
2: Tieši tur Kanāriju salās mūsu ceļojuma pēdējā pieturā man tika piedāvāta visaptveroša izpratne. To man piedāvāja no vienas puses arhipelāga geogrāfiskā atrašanās vieta un no otras vietējās baznīcas realitāte, kas uzņem lielu skaitu piespiedu migrantu, īpaši no Āfrikas. Mēs zinām, ka migrācijas fenomens ir sarežģīts un ka tam vajadzīgi koordinēti un saskaņoti rīcības plāni. Taču šī interpretācijas atslēga paver citu un plašāku perspektīvu. Tā liek mums saprast, ka mēs esam aicināti pārlasīt evaņģēliju, apmainoties ar mūsu kultūru dāvanām un jo īpaši ar augļiem, ko tajās rada Kristus vēsts. Un viens no šiem augļiem ir tieši dialogs starp cilvēkiem un tautām, tikšanās brālības garā, kas ļauj mums atklāt un savstarpēji novērtēt visas tās vērtības, ko viens otram sniedzam. Šis ceļš nav viegls, tas prasa labu gribu un Dieva palīdzību, bet tas ir ceļš, kas ved uz mīlestības civilizāciju.
0: Dārgie brāļi un māsas, šī apustuliskā ceļojuma devīze bija Alcat la mirada, paceliet savu skatienu. Tie ir Jēzus vārdi, kas adresēti saviem mācekļiem, lai viņus iemācītu saskatīt cilvēkos vēlmi pēc dzīvības, patiesības un pilnības. Kungs šos vārdus vispirms atkārtoja man, un ar viņa žālistību es tos piedzīvoju sava ceļojuma laikā. Šodien es vēlos dalīties ar jums šajā aicinājumā. Pacelsim savu skatienu. Mācīsimies no Jēzus skatīties uz savu tuvāko, cilvēkiem un pasauli ar Dieva acīm, tas ir ar mīlestību, cieņu un līdzjūtību.
1: Infine, voglio ringraziare tutti coloro che hanno pregato per la buona riuscita di questo viaggio apostolico.
2: Visbeidzot, es vēlos pateikties visiem, kas lūdzās par apostoliskā ceļojuma panākumiem, īpaši kontemplatīvo māsu kopienām, kuru Spānijā, paldies Dievam, ir ļoti daudz. Turpiniet lūgties, lai caur vissvētākās jaunās Marijas aizlūgumu manis iesētās sēklas nestu bagātīgus augļus. Paldies, sacīja pāvests Leon 14.
0: Audiences noslēgumā pāvests sveica jauniešus, slimniekus un jaunlaulātos. Mūsu priekšā ir vasara, turisma un svētceļojumu, atvaļinājumu un atpūtas laiks. Dārgie jaunieši, domājot par jūsu vienaudžiem, kuri šobrīd vēl kārto eksāmenus, es ceru, ka jūs, jau esot atvaļinājumā, izmantosiet vasaru, lai iegūtu vērtīgu sociālo un reliģisko pieredzi. Es aicinu jūs, dārgie slimnieki, rast mierinājumu un atvieglojumu savu ģimeņu lokā. Un jūs, dārgie jaunlaulātie, es aicinu izmantot šo vasaras periodu, lai padziļinātu izpratni par misijas vērtību baznīcā un sabiedrībā, aicināja svātais tēvs. Tu klausies Vatikāna Radio. Jūnijā tika publicēts pāvesta Leona 14. vēstījums 10. pasaules trūkumcietēju dienai, kas tiks atzīmēta šī gada 15. novembrī. Vēstījuma temats – Kungs ir nabaga patvērums.
2: Par dokumentavāt motīvu kļuva psalma vārdi – Kungs ir nabaga patvērums. Tajā svētais tēvs aicina baznīcu no jauna pievērsties Dieva vārdam, lai dzīvāk apzinātos trūkumcietēju vietu tās dzīvē. Viņš atgādina par Jeruzalemes tempļa nopostīšanu, kad tauta jutās zaudējusi Dieva klātbūtni. Arī šodien pasaule cieš no netaisnības, ko rada korupcija un ticības zaudēšana. Par pirmajiem upuriem kļūst nabagi un atsvešinātības logika, runājot psalma vārdiem, saēt manu tautu kā maizēt. Mūsdienu trūkumcietēji tiek aizmirsti un atstumti. Tomēr viņi zina, ka Kristus ir viņu patvērums.
0: Digitālā vide tikai pastiprina aizspriedumus un sabiezina vienaldzības plīvuru ap trūkumcietēju vajadzībām. Viņiem atliek vērst savu saucienu uz Dievu ar pārliecību, ka viņš ir uzticīgs, žālsirdīgs un uzklausīs viņu lūkšanas. Rast patvērumu Dievā nozīmē iegūt aizsardzību, kādu nevar sniegt šīs pasaules varanie, skaidro pāvests. Vienlaikus Leons 14. uzsver, ka tieši nabadzīgs cilvēks, kurš iztiek ar pašu nepieciešamāko, spēj dziļāk par citiem saskatīt pašu galveno. Būdams līdzīgs Kristum, viņš atpazīst kungā savu patvērumu, un pat tad, ja apstākļi liecina par pretējo, viņš mīt visu varanā ēnā.
2: Dievs atbild cilvēku vajadzībām caur savu dēlu Jēzu Kristu, kurš saka, nāciet pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Caur Jēzu Dievs ne tikai sargā trūkumcietējus, bet arī dalās cilvēka ciešanās līdz pat krustam. Arī mēs esam aicināti kļūt nabadzīgi Kristū un par patvērumu trūkumcietējiem.
0: Mūsdienu nabagi, turpina pāvests, ir aizmirstie un atstumtie, kuriem atņemta ne tikai maize, bet arī vārds un pat pašu seja. Sastapt Kristu viņiem vispirms vajadzētu tieši kristiešos. Tieši savā miesā, baznīcā, kungs piedāvā maizi un draudzību. Sauc cik vienu vārdā un atgriež cilvēkam piemītošo cieņu. Tāpēc kristiešu kopienas nevar palikt vienaldzīgas pret visiem aizmirstajiem. Kungs izrāda īpašu mīlestību pret nabadzīgajiem, un ja baznīca vēlas būt Kristus baznīca, tai jābūt evaņģēlisko svētību baznīcai, un nabadzībā jāiet līdzās trūkumcietējiem.
2: Vēstījumā izskan aicinājums uz dziļu sirdsapziņas izmeklēšanu. Vai ticīgie prot pamanīt trūcīgos, ieklausīties viņos, saukt viņus vārdā ar dievišķu maigumu un modināt viņos tieksmi pēc taisnīguma? Kristieši ir aicināti ne tikai paši meklēt patvērumu Dievā, bet arī kļūt par patvērumu citiem.
0: Dokumenta noslēgumā pāvests mudina sekot svētā Franciska no Asīzes, piemēram, lai apliecinātu, ka arī mūsdienās ir iespējams piedzīvot prieku, daloties ar trūkumcietējiem. Otrdien 16. jūnijā Romā 95 gadu vecumā mūžībā devās kardināls Camillo Ruini, bijušais Romas diecēzes ģenerālvikārs un Itālijas bīskapu konferences priekšsādātājs. piemiņas vēstījumā Romas diecēzes ģenerālvikārs kardināls Baldassāre Reina izcēla aizgājēja svarīgo lomu dialogu

Dotajam gadam veica Romas diecēzes ģenerālvikāra un svētā Jāņa Laterāna bazilikas arhipriestara pienākumus. Itālijas bīskapu konference kopā Romas diecēze izsaka pateicību par kardinālu Camillo Ruini ilgās un auglīgās kristīgās dzīves piemēru, kā arī par viņa dedzīgo kalpošanu baznīcai. Viņa pastorālā vadība laikā no 1991. Līdz 2008. Gadam, teikts paziņojumā, atstāja dziļu iespaidu par spējām interpretēt kristiešu klātbūtni pilsētā. Būdams tālredzīgs politisko un sociālo pavērsienu atpazīšanā valstī, viņš uzskatīja par svarīgu pienākumu vadīt kultūras pārmaiņas ar katoļu lepnumu par to, ka esam tāda vērtību mantojuma glabātāji, kuru nedrīkst slēpt, bet kas ir jāsargā un jāaizstāv, īstenojot savu bīskapa moto Veritas liberabit nos – patiesība darīs mūs brīvus. Pēdējos mēnešos kardināla Camillo Ruini veselības stāvoklis strauji pasliktinājās, kas lika viņam izmantot ikdienas aprūpi savās mājās. Iepriekš viņš bija cīnījies ar dažādām veselības problēmām, tostarp sirdslēkmi 2024. Gada jūlijā un nieru mazspēju 2025. Gadā. Viņam bija nepieciešama arī hospitalizācija Gemelli klīnikā Romā. Kardināls Camillo Ruini bija viens no ietekmīgākajiem Itālijas sabiedriskajiem darbiniekiem, bija stingrs tradicionālo vērtību aizstāvis, aktīvi iestājoties pret abortiem, eitanāziju un viendzimuma laulību atzīšanu. Viņš vadīja arī starptautisko komisiju Medjugorjes jautājumā.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!